0: Maksimum muzika. Tvoji da omiljeni hitovi.
1: Hey, this is Rihanna. And my umbrella.
0: Slušaš.
2: Kanal 77.
0: Samo hitovi.